0: Ufanulumo, the Radio Samwata.
1: O te whātālofo e lo tātou o tino, o tātou mafuta e le whāpoponga fōi o le tautua, tala mai lo tātou o tino. O le ua masi mai i Samoa sui o le whālā ptonga, mo le awa uina le ngangana Samoa i tutonu a Aotearoa, le esi le fia i le ngoa le whangasā, e tau a o fia ai lana fōnu tangalo na tolu sifunfā, talu o na whāvaina le whālā ptonga, o lo tali malo ai le komisio le ngangana Samoa, Male matanga aluenga wa onga banga nu ulea faa ta singa tele. O le sonua le neiva yaso o faa moe moe amata ile fono. Ile avo le feilo inga. O na faa nga solo ai lea o lana por kalame. E pe o na filifidi ai nisi o tamali i longa i Samoa. Ile faivo le faya onga le ngangana faa pea tu maanga nu o lea tunu. La tau te faya ni fola sanga. Au faa nga solo lea fono tanga mole umi e tolu waso. O loo malanga mai i fō i le konisula o Samoa i Aukilani, mō lea faa ta singa tele, ai mai se o loo āwa i masui o le malo o Samoa, i le te talaina o le fono tanga. O loo i le mautanga se ngā se mo tō tua ni tino maali liwo ni ali i se tō lua, mō su e su e ngā fō mai, au fa ngā solo su e su e ngā leo leo i ni ngā iwa i ngā solitu la fono se lua, na tutupu le faa i ungo le vā yaso o mawae. O le tasi o ia ngā ioinga wa mōri ai nisi, ma sā tū lai mai le nōfuanga o le tau mea sina Hideaway, i le pō le sato nā ina tenei, a malama le sā. O le isi ngā ioinga sori tū la fono, na tupu se nōfuanga i eise pisi nisi i tonga fua fua, i le pō le sato whareile o mawae. O lo o masalomie leo leo na wha o lima nisi, i le tau le lea lua sifuru lua tau sanga le matua, wa maliu mai tonga fua fua. Fa pese tama o lima sfultolu tau sangalo na soifua, na maliu mai le nofuanga le tau mea sina Hideaway i mota. O tala na feo hai matufa solo i lungo le apio fōringa, ma faa ilo ai le maua leo leo i se lato uo so faa ingo se faa ipule le pāle mene, wa umia fuala au faa saina, e se se ma le sao. O le faa mtalanga lea mai leo leo wa faa ilo ai lea tūlanga, ma au mai ei ma le lapata inga i tangata e whaia ni tala e le moni, e taita i se sea isi tangata, ma o se sori tū la fono. Whaani e leo leo, o le ngālu lua o tangata uma le tausia o le tū la fono, e manu ai Samoa. O le whaase e atu le whaam sinonga māua lunga e su e ai le tangi, o le whaia leo ni tala tau wha leanga, leo lo tua i ai le fionga i le pā le mia i le māfu anga i le eise whaam sino, o le whaam sinonga whae tū mālo e mawhaio na ia tau ave, ona o a fianga ili mata upu po le conflict of interest. O le wato e whaafo i ei lea mata upu tau whaam sinonga, i le whaam sinonga whae tū mālo e susu e ai. O le asonga fuana whae ai lea whae unga, a le fionga ili whaam sino le whaam sinonga māua lunga, le fionga whapulea i Amberosa Roma, e mafua ona ua le mawhai, ona whaam lieina lea whaam sinonga ili mafua anga. Peita iwa faa iloa ele fionga ele faa masino, a fai a ele ei lava se faa masino ele faa masino nga faa itu malo, e mafai ona ia tau ave lea tangi, ona sa idi leo se faa masino ele faa masino nga maa walunga, na te tau aveina lea mata upu ele faa masino nga faa itu malo. O mori anga o lea tangi e o lava ona su su eina ele faa masino nga faa itu malo, e pe ona faa li ele faa masino, ma ua faa tula ngai lea so lua ole vaya so fong, e to e vāla a wai i lea faa masinonga, ma sa ili ai ma faa tūlanga se aso, e vāla a wai mōni mau. O mōri anga le whaio ni tala tau faa leanga faa sanga li taitai o le mālo, e afua maizo na fina ngalo, au avea ma minstao faa to anga ma whai ngā whaiva, i le whai ngā mālo talu wai, na angi ngai lungo se faa sara launga, ma sa faa tūtū i ali i leon leo, o lo o faa uluina le tangi, ma sa ta uai lo la mau o ni tupe, na lafo mai se tangata i Australia, ma fiai le faa tino ina le la ngālue nga faa leo leo, a sue sue ina le faa velawe tau ta vale, na mali waitu au faa sabanu. O ia malua le malo, o le sunga i atupae i sapani le lei malefanga, ma toni te vaka. Wa amata ele vaya sone ele kona ferenisi e fale tu au faife au, ma tinaole e kale sia metotisi au au, le a uso fea la fani. A o lumana ia ile kona ferni si tele le nei tu sanga, e a mata faa ngā solo le vā yaso o lumana i nei. O le asusana te nei le sau ni ngā lotu, sa faya le manu malu i le lau mua le kāle sia i fonga a, na taitai ele pele stene au au le kāle sia, ma o se sau ni ngā na mana tu ai tina, e au fieifa le tu o faife au, i to tonu le mafutanga le auso fea la fani. Wa maali niu mafai ilangi le fōlaunga, tanu mai le kona fernisi o le tūsanga o mamae. Wa tū mutu muaile lau mua le kāle sia i fonga ai fale ula, i usu ngā fono mai sinoti i Amerika o Hawaii, Amerika Samoa, o New Zealand, Australia, whapea ma Samoa. Wa tau anunga le wha moe moe le au tau fetuli mai le kalapo le A1 Training Club mai sini Australia, na so o mai le motu uponu, ma mawhai o na mawai le lima se furu hafe tā lao se seleni, e fesoa sonia i le vai ama le tausia o whanau sa waina, o lo i le no fuanga o le Campus of Hope, o lo whafoe e wha laptonga, o le tok manga moe popuanga tia. Ma o wha lia le tok manga, o se tau fetulinga na lo fangia e ala i le ao ma folo le tunu u, wha pea pisi nisi esese. O se wha moe moe foi, e ui na whea ngai malu i tau, a e na tau alunga i lesa tō na i na tene i le manuia. Na whaatino se wha awhe, o se tau mafutanga na awa i uma, sui al karapu tau fituri mai au se talia, wha pea sui al mtanga aluenga leo leo, ma le pūlenga le tine i mūmanga aluenga la vea i teimi o wha mlawi wha fusei, o i la tō wia sa lango lango atu, i le whaatinonga o le wha moe moe. Talai o rene yaso, soifua.
2: Ia le nā Samoa e le atunu pele o le tatou talafou le nā mō le nei aso, aso lua fito iulai lua afe lua sifurumale. Ono whamalia atu foi fatu lo watu i sina sasi lai titi awale tu ina ato le tatou talafou sao mō le nei aso. Mā lo le ono sai mai. Ia o talafona a walo le longolongo puia li o a auto fina ngalo. Ia ma le tatou sila fia foi o mea o lo tutupu ma mea o le atutupu ma mea o lo ua tutupu isi o tatou atu no upele o Samoa. E mo moli le faftaitele i le sunga ia ngalo ma le mana tipi au tangabaya a wale saunia ina o tatou talafou mo le neia. So ia le na e peyona o tau fafofonga to manga mo e o Papua Ngātia. Ia mani faalavelave tu ngā fo e pei lava wa sa umma e le misi le tutupu mai o faalavelave i tutono si o tatou atu no. Ia ma nisi lava o talafou sa o tau fafonga iai. Longo longo pui ali ia tuai foi le nei ala leo ia po le nei foi lau lau o maua i si o tatou atu no i le nei taimi vai taimi o leo langa i le tele o whaafita auli ma mea o tutupua i a maua pe e tatou le saunga le mu ma le mata ala i mea o ma tatou te whewa iai. Ma lo le ono sai mai. Le atu no pe le whaamoe moe o lo o maua se vai ainga file mu, to file mu, male fia fia i le nei awa uli. Tu lai mai tatou taimi o to ana lua sful minute o na ta leo le tu lai tasi. Ia o ta fu i le tu lai tasi tatou faa mawa e malulu li ma mo le nei aso. Ma lo le ona sai mai. E le whaangaloina lava fo i le nei taimi le mafutanga matangofie lea o le BTB, Bridges to Belonging, e whaata alofa atuai ma moli moli alofa atuai fo i e ala atu le nei lau lau alofa anga ma whamani anga mo le mafutanga matangofie ia sa o awai i ni naiaso ia langona lava le anganga alofangia ma le amana ia i totono le nei mafutanga ia ave le nei aso E faa fe lo ia tam fa ta lo fa tia te outau uma ta mama tina I ta tonu o le mafutanga o le BTB Bridges to Belonging o lo iai foi na ia uta mapele I apo opo oa I a mataito va a ulu I a olo a wai atu I le nei mafutanga I a solua uma ma so tofi uma ma lo le tawata I ma lo le ono sai I na ia tatou ta mama tina ma tutua. O le... Tato station sponsor Lea mo I tato wile nei taimi Samoa.
3: Manoro tui fua Samoa. Oe mo mi ese rate lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusila. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Mave manu pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Honopi numero 5 Smith Road Kuna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o sekia le rate tamato JD Finance so shani mo o
4: station sponsor
2: Yelena Samoae JD Financials so shani mo o Ilene taimi e fiataina fapitoa tu se peselea o na tuina tuailea o stato faalinga fapitoa. O le peselea fiataina fapitoa tu mo le mafutanga o le BTB Bridges to Belonging ta mama tinapele e lue lue mai ai ilene ya wauli a o tali tali a vai ainga o le a wauli fengai maoutou.

Yeah, only pissing much of my feeling now. Moti tato ile nea wa uli matamu fie. Fie fie lava e whawhi loa ia te pea, ia te outou le atu nuk pele. Ile nea wa uli. Wha moe moe o loo so longa, manuia vai ainga o le awa uli mai tato. Ia o le nei taimi o le tau sanga wa tato. O iai o le aso masina o iulai. Ia ua toe lima ne fo i masina o totoe o le tausanga. Ia ona tatou whaasolo atu fo i lea i le whamana tuina o le kirisi masi le fai unga tausanga. Ia ai mai se fo i. Le tausanga fo lua afe lua sifol malfitu e pe yona pepese le to otele o tangata e sui le numera ai le suia le tangata ia le ai tato suia le na faupunga faapia le ai e sui le numera e sui foi le tangata ioe samuai le atunu pele fia fia lava e faa manatu atu pea malongolongo puyali ia atu pea ala atu ile nei lao lao isi o tatu atu nuu. Vaenga uma a waa loa utau silafia ma loa utau iloa i le tatu fainga malanga ile nei atu nuu ai mai se foi isi o tatu atu nuu pele i Samoa. Fai mai le upo le tamā mati nā mātutua, ia, o le tātou pōwhia lava tātou te o iai, e le whaangalo lava ia i tātou Samoa si o tātou atunu upele, ia o lea fo ia tātou te wa aia lava fo ina i o tātou tamā mati nā mātutua, ia e pō lea lava sa awhiawhinga ma o lene i o langa, e toi a moli mana o lava i lātou, e toi fo'i i si o tatou nuu, ma i Samoa i si o tatou atu nuu pele. I le nei awa uli e fia fia lava e faa pe loa i atu pia ina i o tatou whanau o loo fia ngai ma school holidays i le nei vai taimi o leo langa. Ia fia iloa ia tufo ia i lato uma o loo fia ngai ma fia au manga luenga i lene ia so fita ai mai se foi i totonu o fale fainga luenga. Ia lo fale atua ma pui pui ala uma ia awala o tau fia ngai ai ma nga luenga i lene ia so. Ia ele vai ia solo utua na io te sa o maitawina inisi fo isa o talanoa atu iai. Ia o loo iai o loo ngā solo mai pia ia le whanau le ngā luenga whaabai taimi. Ia e whaaptai ai ono le neia vanoa matango fie wa maua fo isi o tato tunu o loo maua pia sa o whaapia wale o to iai ni ngā luenga whaabai taimi ae o loo whaia pia lea au ananga po li. Nei hawa noa matango fie, wa maua e tatou alo mtama whanau malanga mai nei atu no, a wale ati na ina o tatou ainga i Samoa. Ia ai mai se o le tautua ina ona i o tatou mātua se usu e manuia i le nei atu no. Ia po o ini usila fo ia po fia lava se atu no. Ua wha manuia ina ai a tatou alo mwhanau e malanga mai ai e tautua e ainga e a wala mai lea poloka lama o ngā luenga whaabai taimi. Ia a iai fo i se tasio tātou e lata lata ane mai loa nei whanau. Ia mana tua lo to e sea lātou mai ainga. Ia tātou alolofa mafasosoni ia te lātou. O sina tala atu lena i lena i tu o leo langa. Ai fai mai le pese lea se e sa ilipo o ai eu suina le nei pese, fia fianga o leo langa, siva siva mai ai ma lue lue mai loa wauli, ma vai ainga o le nei wauli, fifianga o leo langa.

0: olo ye se la to wa tau tonol pacifico terminate ya o tulanga na taona tatu mata tuino pe tulanga pe ona tupu mai ni te o tatu telero tatu manatu samo ya ai ngalo ya tatu me olo tupu tatu lava lo toi fali o tulanga lo tupu mai samo ele ai msesi o total tonuina ya tulanga farm sino wa tele lava tulanga le talafea ngai mwhai unga o whai e whamasino nei vai taimi sa moa ia tātou tere I loa po le aleme o tupu I nei whamasino ia e talitonu lau wat whamoe moe ia o loo iai ia I la tau e mwhai ona a whaasa oa nei whafita auri talusie ia mwhai ona whaasa oa e langa pia whai e pia le atu whaua I pe whapea ia tu langa pia na iai tato te lo lo fo ye fa nga palo ta la ti lo lo mane pe ti fo o ma e to fo o ma o fa mo sino nga le o tu lang na vitori te lo ye so fi nga lo me na le lo tu lai mai fa long long o tu chala ia mai sa mo ne ia
1: e fa fa nga cha ja fo ni ta pulea a lang o le vang a ele se me fo nge me le I fa mo sino Bella va la tala ni sa fai mo mo lu na lu pinga fai lang. Le siri lava le au mai fa ma singo mai fafo. Awa po le ala va me the corruption it's very hard to get you made away in get out. Yeah. Or Bella e ke ma ku nga ye me le ni. Na fa te e ma ku ni le le sa mo fai su su enga. Ai ele ma nga fie me e avaku leo leo mai tafo, ae pela le meenga lenga o whaia koe, e avaku e isingi whaamas, e moe e kokongi o whaamasingo nga, but it's better, because le mele wai e Samoa, I koe ki kia inga maka haka uma, o le whaingo whaikau nge meenga I kai au, I nge I le I leo le pengta whai langi aile I whaia kapuro kalame, whamai e le ma whai nga, koi ki kinga inga le a for the corruption nei sa mo langa wa e ve fa merkala di skanka me si me no mo ma ka isi so I don't know ya ka iro ye a lo wa ma natsna e siri le vakuni ni ni fa masingo mai pafo wa sa pa pietsa ye fo fa masingo mai pa pa nang ya so ya ha ya le lo koe me le wa ye ngei o kero fa masingo sa mo a ke man ko la bala nga e a fu e ko lua pa ma singo pa la ni a la nga o le ke ro e o aku e le a pe clap ve ke minga e fa e fa ma nga vu ko fa se me in pe ka se ka se pi e pe ka se pa pi e o e fa ni you know e a ke lo la pa la ni
0: ya sa le lava ma na ye lo finga lo tu la nga ya ya e pangala valia ua whaingitā tele tūlanga peona ia I Samoa I le ngata e whamasino a o ta ngata fo I lau whainga ruenga I tono le malo ua whaingitā tele o na tinga le tūlanga lea o le ainga o le whamai a ainga o whai a le wha ainga le mea e fai ungo umo o fai samo ya e tinga inga I nei tanga tai o lo tam fai e fai lungo le fa maoni tu langa umo la e se le anga tele le anga tele ye tu inga tu langa fa pe ta tu ti lo le ia le le anga I me tu pu mai on e te tel ton fo ya uia na ele se si o ta tu le iwi mai a wala I o tam fai e fa mahoni le whaingo o tātou pepa tau teo mai I fafo. Le isi si o tātou, ele I hui mai I tūlanga ia. Tau mwhai e, I aso la o te manatua ina, e tā whaafia mailo I ngoa, I le official e New Zealand e te alu ia e whai au interview ma vaai au pepa me o mwhapena. I le ma whai fōena e tu ua sā moa, so longa o manino le leu o mawa tau pepa whai ngaruanga I Austa I New Zealand, whaatu am whai leo na e sau. A le mea le esa iai, le uo o mai fwa nevoi te. O le aile na, e wato o tele ho, ila atau e o mai fafo. E au noa malfai o ia tūlanga sa tātou vaya. Nā re tōngi al pāse se osol vāle re sāu. Ono lea, ono ua whai lau ma se tau iai. Wa sa oi fōi lā le tāla lena e whaia. O le tā isi a male moa. O le tūlanga nana. Ia o le tā isi la male moa yaso la. Alo vai teimi nei. O le tā isi male moa a wa mōno a ele se lau tāla te utusi mōno le alo le. Ia ile ile tu le ile lima. Alo tālo fa ile te utusi le nā. Ia whape mai lo au te pole. Ia sua sau tā iau. Loa tu risi aso. Ia wa umana fai uma pepa. Fai nga tātele nei tūlanga e a fai o faa fonga mai le malo le tātou tunuu pe lawa no fai atu tātou umalawa nao mai lunga o le faa maoni ina ima fai ona a fai ale mea sao o male mea tonu pe chai ane o loo iai tangata o loo filo I ta, ya tātou ma tātou iai faa tasi ina ifo ia tunuu ili iyo mai la wala na nao mai ea ilunga ole iyo ole moamal taisi ila aso Ia nei vai teimi wa mai ai lunga teutusi. Tu atuas teutusi le lima. Ia, lima suka la ngai fai sau lans. Ia, to eo sa tulisi aso. Ia wa uma mai. Ia, o le tulanga nana ese leanga tele. Lea fu ela uo I tulanga I o fa misinonga. O fa nua ma suafa me uma fa pena. O na matua fai ngatala. Ia, mai mau mea sina a inga le alu o na tulanga. Le fai le sa o malfa maoni. Awa fai lunga o tupe. Ia, taila yeso tofi ngalo a tatou te fasoa ia isi taimi uluma tala tolu ia tala tfo lelo tatou lenga mo ma ingin fi ngalo malo risi o tatou tunu.
1: Savea, re uto e lava tala ilau saunuangai fapea o pepa fai malangai e o mai ai. Lesi lava o le melea o le afuilingo o tele o melewa ye Samoa o fisu ya ia ia ia ia in suafo tamā pefo la kalamafu o lo sistele e faye me mei o pepa kakai e o mai I visa fa inga le o mai ngusile mia o le famaila alo mea fa finka ya ia e avakule pepa fa nga wolka mekiki e ese le pepa la le skala Ae, wafoi, wale sikala le ngō makai. A le ngō ninga whangau mai ka mekiki. You know, so it's too different. Whangakala ia ia. So what actually cost a lot of money di me ia because e koe a foi le ngō. O ku pe ae alo e mea, wha mai la, pe whakai ka inga. O se, o te kamaloa ngā fo ele I makai. E ngai e la langa whanga o mua mua ngā aru, ngōa lai runga I ngōa o runga kamā. Whai lole I ngōa makai o kamā no, e la langa whanga o kō rua laiki. What is sikala? Le sikala le ngōa makai. Ae ese le ngōa, so o runga, lawe la le ngā, you know, e ese ngōa e whanga ngā umai e, ese ngōa e, I don't know, it's a bit complicated for ngani.
0: Ia, o le tūlanga nā, I re peo no whai atu, wā la fōi nā tātou tala noa I e tūlanga, o ne whawhai ngō fia ili mta upu. Wā o tūlanga ia, o whi malanga inga me umalawa ia, e tutu salele ia mali mele o le meio whamsinonga, o le au whamsino. E whai ai lunga ma se tau iai, whai lunga o le masangi me umfopenae o I whai unga. O ha mea I o tutupu mai, pe te nofo le whanua na e whanau mai ai tūlou, I lo whanua ma lo whale ma mea umalawa ai a sau o alfa masinonga o e tongi tupe e lesi tū I alfa masino ma tūnunga ma whapena e mai maua mea uma e te loa tua whapea mai o leise whanua leise o whale ono tūlanga whapena e ma losi tele tūlanga o iai sa mō ne vai teimi ta ilo iei pētu e lelei langa e lima whai ana vesea e lima whai na vesea Wola tātou il mana o le tupe, a wole ola le tūlanga o le whai o le ame tonuma le mesa. Ia, o tūlanga na iai, stei me luma, talatu tātou lenga, ion tātou whasoa le iai ma whai o mawa se whinga ngalo I whi whaari tu sai ma le mataupulea. Ia, e tele a fo inisi vaenga peo na iai. Tele fo I whala au, whasaina, wafaina, tele o soifua I Samoa. Ia, tailo ia utou. ili fou na mea e tupu mai ai aso uma. E tupu mai aso uma e tau lava fou na fa soa iai ma maua e se finga ngalo malo le tatu tino.

Uti mai ala fa fonga le tatu tala ole nei vai aso. Tusia e le tusi o le suanga a le vatele e le tusitala fui maono na oia fereti tupua. Tufu ta foe. Talwai nei o na toe whaatulanga tua oi ele ele o le nei nuu ma, ma whale alupo ele whaamishinonga o whanua ma suafa o lea o mautino ai o tia le vavau ia sa ma sani o na whaapea e whale alupo wa te atu nei lo na whaalupe po wa te atu nei lo na pule I a ao o li I mawhai pule o tufu tā foe. O nisi o ia wawau e au fiai le whawhao sawari I, pāle so po ia, lua loto, ala o polu, male ala o sawai, pua tau pē, pae pae o apaula, ana o wa tau sili, maa tau tongia, Wai sua toto, pole fulunga, fulunga atu, male fusi poto poto. Olo iai foi e lata lata ilftaunga inga, o alata vale iuta le maa e ingoa o le fatu saanga. Le anga e ingoa o, ma, o mango, male tele o isi lavana. O le fafao sa wali I e I le tolo tolo o moli nu u I tufu tā foe. Fai mai le tala tuu, tu sa lava po fea e tuu malo ai se tamari I pe usu fono ai se tu la fale. Po tutuila, manua, upolu, savai, manono ma polima. E ave umalava o la tuanganga I le fafao sa wali I e le va aloa. O le fafao sa wali I e I le vao le matafanga, ma le papa o lo iai se vaenga e peisha I, o se taelenga e toa ai le swasami. O le nofuanga lea o faingo aina o le lualoto. O I nei fai mai le talatuu e tu ese ese ai anganga. E vavae ese ai, Anganga o tamalii mai anganga o tūwhanua, o na tuulea o anganga e whaatawhea I se vaitawhe, se ia pā ia le vaenga o le vaitawhe o taua o le vaiola. A o whaia le tāwheanga o le tūla whono I anganga umaia, aua nei tau mwhai e a au I le tasi tū o le vai. A ia whaatawhea pea se ia pā ia le vai o le ola. A whano lā e le aulia le vai ola. A whono lā

a fono la e au lia le vaiola ona liua leo anganga uma ma toe ola mai ai ini isi o mea ola e pei o manu felelei. Fa mai le isi tala tuu o anganga nei e au mai I vaenga ma mao o le atinu. A fai a ngai mai I le fafao sawarii a ele ma fai ona malanga, malanga pea I le vaaloa ona afe lea I le nuu o tanga wa tuu wai e faa wau le malanga I uta. O tanga, o loo iai le no fuanga I ngoa o le ala lua, o le ata lua. E lata lata I le pupu, ma o loo iai le faitatoa e wui atu wai I lalo le ele ele sa ia pa ia le fafao sawari. O le tolo tolo I mulu nuu, o loo iai le pales le sopo ia. E faa lava mai uta ma sopo ia le ala ta avale se ia pa ia le sami. O le pale nei, o le pa maa, ma olona maulunga pe tusa lea ma le lua futu. Fai mai le tala tuu atufta foe, o le nei pa maa, e afu atu atufta foe, alu atu ai lava I lalo o le sami se ia oo I manua. O aso ana mua, a fai e siri, e si I atu se ngase ngase mai tufta foe I se tasi nuu ina ia tongfitia e te tau ona si I faatolu tau I le pā ma toe fo I mai ona faatoa ma fai lea ona sopo ia le pā. A fai ele tau sisia e I la tau o tau aveina le mai I lea tapu e le ola le ngase ngase. O au tafua o le lua loto e tau lae uma I ai le ala o polu ma le ala o savai. O le itu le I fale alupo e anga I mai ai le ala o savai. A o le itu I tafta foe e ui atu ai le ala o polu. O nei ala e lua e tau uma I lunga o le tolo tolo, tolo, tolo papa le o lo I ai le lua loto. O fōlinga ia o ala, e le o mawhai o nei loa tonuna ai, pē wha mata o wha o ngā pēa I nei aso pere ai. A wā, e le o ola le lei ai se awala, pē o awala o tangata ola. Whai mai le tala tuu, e wha to a wha o ngā le ala o upolu ma le ala o savai, pē a fō noa le malae o le vavau. E sawalii mai upolu ma sawai e le mawhai ona fesopuai le whaonga ina o nei ala. O lona winga o le ala lava na o atu ai sawalii o upolu I le fono e toe foi ai lava. E whape na foi sawalii o sawai. O le moli mau ala nuu e le mawhai lava ona sopoia o sopoai fe sopoai ala o neia sawarii I le taime malanga tuai I le fono ma le taime umai. O fono nei e masani ona usu I le nofuanga e ingoa o le malai o le vavau I tua ane lava o le ana o wa tausiri. O le vaainga I le malai o le vavau o se tia maa e le mawarunga tele o lona tumutumu o loo iaini nofua maa mole au fono, ma maa tui awa, ma taa noa awa, e fua umalawa I le papa. O lunga o le papa I lunga o le sami, o lo sosolo, ma lau usi usi ai le ola o le la au, ua fai ngoa o le pua tau pe, po le pua tape, tau pe. O le tūlanga mataina e winga I le neipua, e fati I aingalu o le sami I aso uma, a elea whaaina. E lau siusi pei pea le neila au, a e mangu mangu le fue fue singa, maisi la au olo tutupu ai. Hwa mai le tala tuu, sa sau le fo launga le teine o sina, ma longa tuangane, o wha la tai tauang, tawanga ua lata lata mai I fafao sawalii pei tai ua malosi le sou o le vasa ma ua faingatai ona faa wau le malanga
ona faiatu lea o faalata I tauanga. Ia sina, sawia ina faawau le malanga ai ole a o afe iuta. Ona tuu lea iuta ole vaa. Ina ualata lata ile papa, sa oso loa le tama o faalata I tauanga. Ma taupe, ma taupe ile pua. Sa sao I uta le taulea lea, pei tae ua le toe tupu ilunga le pua e pei ona masani ai, a ua sosolo ilunga o le papa. O le fua o le pua e lai titi e pei o le fuanga lau la au o le rosa fiti. E lanu pae pae, ma e o ilona tino le manongi sa sala. Ua tau tele tangata ua lātou avesea ni la lā o le neipua e fia tō I o lātou whanua. Ae pei tai e le mawhai lava o na ola. O le pae pae o apaula, o lo fausi ai nei le whale komiti o whale tua matausi o tufta foe. O le pae pae o lo fola ile ili ili pae pae mai le sami. Mai whawhia ngai tonu lava Maleana o wa tau siri. O I nei, e whapea na tangi ai le tamaitai ina wa vai atu le tino o wa tau siri. I le tai tai o na talafea ngai, malana sa ilinga so soni. O tua tonu ane o le pae pae o apaula. O loo I ai le ana o wa tau siri. O le maua tufta foe, o I nei tonu na maua ai nisi upu whasamu. Nisi upu whaasamoa po upu whaamuanga ngana e pei ole moea I tino o watausili ma le ua atoa tino o watausili. E whaapea le tala o le tamaitai o paula sa nofo I ia vaya. Pei tai na angaleanga ina e ona tuangane o na sauai leo le tamaitai sa monei. E sa ili atu se fesosoni, e taunu umai I Samoa, o toi titi lava uma le tino. O vaya, ona liua e avea ma maunga. Ona feiloa I lea, ma vaya ma tau I ai lona pupua ngā. Salangona e vaya lona whanoa noa, ona ua le mawhai se fesosoni mō a paula. Taluai e leo toi tele se vaenga o lona tino o te toi. O na liu maunga atoa I lea. O I nei na mawai le isi upu fasa fa moanga ngana ua sau a paula ua tautua. O na faiatu leo vaya ia a paula. Ia e sau, ia e alu isa vai. Sa ili lo uso o watausili na te la vea I lo pupua ngā. Ua alu le tamaita isa vai. Fai mai le tala e taunu watu le tamaitai o seu pepe se tamaititi I se nuu o a moa I fasale le anga.

Fa'auina le tatou tala. Ua alu le tamaitai I Savai, fai mai le tala, e taunu'u atu le tamaitai, o seu pepe se tamaititi I se nu'ua moa I fa'asaleleaga. Sa fesili le tamaitai le tamaititi, pe na te iloa o fea e maua ai va'atausili. Sa fai ane le tamaititi, o ia o va'atausili. Ae sa le talitonu le tamaitai, ona e tino leanga le tama. Sa fa le tonu a paula ma ua tu'u fesili. I lona mafaufau, pe aisea lava ua awina mai ai o ia e va'atausili, a ole nei ua nā o se alu'olu toto nā te le mafaia o na lavea I a te ia. Sa fai atu loa a paula, a fai lava o e moni o va'atausili, o a ule nei o a paula, na o sau mai fiti e sa ili se fesosoani I lo pupuanga. Na fa'asino mai au e vaia o te sa ili I a te oe. E maua ai se la vea. Ua uma atu ia upu a paula. Ona fai mai leo wa tausili ua lelei. Ai sili ona ta malanga loa I le fafao sawari. Se if sili ngia se fiso soni. Ao ta tau tua a. Ua la fata alise I tufta foe. Ona fatonga atu leo wa tausili I anganga o la tua a. Ao faya talo sanga sa tani lava paula ona al manatu ile taimi e tele walu ae ailonga e fapei se fisosoani ole amaua mai. Masalo e o atu le fisosoani I fiti ua tuai mosi anatama. Ua ulufale ba tausili to tonu ole ana ua ta ua nei ole ana o ba tausili. Ua moe ai le tama. Wo o le tasi aso, wa sau I fafo peitai, e le tai tai tala fe ngailo na tino, ma le manao a paula. O na toi ulufale leo wa tausili le ana, wa toi moe ai, a o moe le tama, sa langona wa tupu lo na tino, wa toi toi lava a lilo fia ai le ana. Na toi ulufafo, na toi ulufafo, wa tausili a o a paula wa tangise sa e sa e, Watangi sa eu watangi sa eu pea ona ole leta le tonu ile malosi ua iai va tausili. Ua apane loa va tausili ile la autele sa tu I ona tafutafa. Ua se I lunga maliai atu a ngai ile maunga o masa o lo tu mai ngā uta. Ua va aia e apa ula le la au ua lele atu e pei o se tia. Ma tau I le tumutumu maunga, o le mea na tau ai le la au, e o o mai I le so, o lo ma foe ai pea le maunga o masa. I le ta aofi o paula, I le lava le neifa ilonga, e lave I ai e va tausili lo na pupuanga. E te tau lava o na matua lava saunia va tausili mo le neifa lava lave. Sa tu e tango atu va tausili le maa tele, o ta atia I la tafatafa, wa si I lunga matongi atu I le sami. I le mea, wa ta ua nei, o le maa tautongia. Wa maa ofa paula ina uvai atu, I le tino, I mea ua fahia. E wa tausili, ma umalanga tu loa, I fiti e la veai I le popo ngā o le tamaita. Pe tuse o le lima I ata I ngā uta o le anga o wata usili, o lo I aile vaisu o toto, po o le fulu ngā atu. O le vaisu o toto e fulinga I se vai eli, lona te le, ma o le pā maa o lo si o mia ai e hafua mai, ati mai le ta ele, o le Lona la poto poto pe tusa o le ono futu ma e iai taimi e matu tu wai. O le pongai o le sua toto o le vai, fai mai tala tu ua tufuta foe,
o le toto o atu sa faa fanga fao e le tama o tautonu. O tautunu ia na faa vai e tangata. O le tama le nei o tautunu e lua ia sa faima ana fana fao. O ia ia o le atu ma le lupo ma ua tofu foi ia ia ma le fale sa faa malu malu ai. O lungo a au o lo ta otu ai le maa na tongi iai e le tama o watausili. O le ingoa o le maa tele la potopoto o le maa tautongia ma o lo mafai pea o na baaia pea faa sino e se tasi o le nuu o tufta foi. Ma o le fai unga na tatu tala, tuli tau mai tatu lesi a tatu tala, i le lesi lua vai aso o lo lumanai.

0: Ole tato te mi leo te lua minute ona tale ole tolu. Ya, yeah, o fol te mi tato te faso ai mo tato po kalame. E mwisi o tu langa peone ia ia tato mta upu peone tu inatu. Me olo tupu si o tato tenu i Samoa I fa pefoi I si tu e fia o le lau langi o loa mo wai si o tato tenu. Le peona tu inatu te mi ufano, ia teilo ia iso to fingalo, ia tarusia peona tu inatu. O lo fa no noal tato wari pale mea I tono australia nei. Ona o tu langa o fa alia e sainga. Ilo lato le fifia ona ua sangi ele tato pale mea. Male whainga maloa fiti se le lainga mō tu langa o le lumanai. Ia, utile ilopo o le ale mafua anga walai ona le fifia ia. E pela ia ini mea tau a fiti le ai o le sangi lava tu langa I o masani ai tau singa o le wafea loa ia fiti ma maustaria ia o le oso ia ia sainga ia kampai kau whamatau. Ya on the li what le sa mo pe on to si le fia tu langa pe on yai ya si o tato tino I nei me o famasino ma famasino nga tu langa pe on yai o ka fe fe o le I usi le lei ngi me o ka roi le ya ma losi o le tupe ma losi o le so tanga fa le ainga tu langa fa pe na talo fai si o tato tino yo ya o me la fa pe nei Ile se mea whaingofie I a tātou o no o ia awala pio pio whapea. Ia e mou o maria tua ia mea sina a inga. E o lātou o tātou e ona nei mea ia e pitai ane. Ia o whai awala, si, awala pio pio ma awala se. E nei whamasino lo ia I nei waitaimi o soifuanga. Ia. O le tulanga napeo nei ai. E te iloa ele ise ainga ele awhaina ele o I ein tūlang whapea. A whai ele o ise ainga I whawhitai amu I o tau. Ia aolo o I ainga o no tūlanga lau whapea nei. Waru le pule sa wā pe o la tau e pule ele. Me uma lau. Avi tau.
1: O te reo. Tau Cecilia tūlanga te bea. Ol pale mie le pale mie a skali e pol pale mie a samo perché se devo te fai ol pale non appena tal tanto pale mie va bene we are you
0: ol pale mie ta tu ol pale mie ta tu ol pale mie le a le nei australia le to te no fui australia to te no fui samo
1: e nan ene o se le se skali e fa mon mon
0: yeah foi lo six sheng
1: Le
0: Palmia Australia. Le wa mailona fa no me taulea wa fa pa el va taulea singa I nail vas pacifica. Ya ol na wa lion fa no ona yelon tanto wa ilo singa singa. O singi fiti ma Australia le fenga. I tūlanga o le puipuinga o le saunga le mou. Ia o ia tūlanga e o te ofoi au sainga e fia afe maila ma fia sefuru I tūlai malanga e tangata I sainga. A le e saua e nei tamu fai e pūlea I atunu o le Pasifika ma I ailana a ia. Si so ia ia tō te whapena.
1: E le na osa lia o le fui ngova ai ngau fai kawai. Que você sei last year papel le Solomon nga foi bo e aí e fik olha lá papel que ele lopo le tomo po vanua leo com fai e fai se wafu nga
0: o uma na ele wafu
1: foi aí lá e
0: na foi lá o pule senga le wafu na
1: pule senga ia
0: ono le wafu sa la tu fawina a olim fai tongi O le mena lai fai e malo nei fo I atunu. E o I atunu fo I e ofa I a lato sosoni. Ai later on, fai on lato avea walanga o lato me to tino.
1: O lao fesiri. O le fengo fa longo wa pea, kama fai fai se wafu sa mo. O sainga fo langa de. Oi. Kapse fe e.
0: Sainga fo na len tu e fai a le wafu nai nai vayusu.
1: Vayusu.
0: Ia mana tua mai o vayusu. Mo vai loa, vai nganga, o pitonu umai e afia I ia malipea. E afia I e o so mai fo I matua mua. E, yeah. E afia uma le, le atu fale ata le I tūlanga I o le wafu le pe a fai a fai. Ia malesi la pitonu le o fia fo I de tolo tolo le itai o le pea o
1: vai colo le
0: vai colo vai colo lango ina umala vai e tua I leone one le yele le le tungange a yele ipo o I e tua yai ya no nei a on ala no fa yatu lango a ya e di fa yatu se fam telanga di fa peolo ai o o I le melna tu fa wole wa fule e tua yai no umai a fi onga ya le tfalat
1: Ya le ko yelen kungang.
0: Afo ila le wa fai afai nei le le wafu longo winga wole ai ni wole ai man fingo ka te mo. Yo I me yo ipo mo me uma o afo ta o me me me o okupa ma me na o ele o le te mo se se menga I konga kongo wa bala albe se uma. Pita ila le o mana yo tula mai fo il fainga malo ne vite. Le o ta o fiai. Ya o le foto fe mai le ile sa le na lu ese mai le fas le o le mfai nei ona na lu le fas o le tu totas ya na vo fe mai le ile fa nga fa mfai pule o nai fale ata lua
1: oi
0: le nga Wayne Fong
1: oi
0: ah fa mai e nga fu ko mga ko fa il me wa fo la nga le lo ko ile fas Ah. Ya fai ai ai ai le fa pe nga o ye fai nga o mai ai le ak fa le ka ko. Ya ole tulanga na.
1: Ya. Ya fo ye o ye. Au ta cha no no pe me e sa mo. La so mana twin. I va le le le o fa no go le la mo da. Da o mai sa mo. Po da e va o mai ya.
0: Eri I utiri I loa I ai, eri a moe se wa.
1: E koe wa inga ni fungi, ne ka e au ma e I o le aka la I e mumu ma tai pai.
0: Ia, o le teimi nei Victoria. O le teimi nei, e no fuata ngata I a mawhaila na ba alele. Ha,
1: se kala moe.
0: E no fuata ngata ma tusi le ata, ma wali le ata, ma vai o lana ia ana, ona ia, la toa na ma fofonga. A ole me moni ai, e le iese wa, o avotua I Samoa. E le iese wa lele.
1: Ia, wai I wha ali mai le aka.
0: Ia, o le ata, e le, ese a le ata, ese le me moni.
1: Nae, wa taxi, for wa ni le la anwese.
0: O ia, ia, ole me la nao te li wai ai.
1: O la, la la e wha mai, fisili lang fisili. Pole ale langule wana nga ke ba ya kwemu mu mu pa pa
0: ya o tili tili vaila ya
1: a ngeila ka ya o pa ka wai la o fa ifuka nga ka pole emile a de ese ile ngole your polynesian nang o a ula lo manat a che a me la manga o ya vi ese polynesian ku so o se o ba mo mu ale o sa mo wana nga yele swai kai minga Pate ele fa ingo Samoa e ya ala buko fo ya le Polynesian you know
0: o ya o pe no fa ya a fa yo le fa fo ngai ni sur ta to pokala me ta to pokala me ta to tuol ni tu la le uri a fa yo to si le fia le tu langa le ma ti fa so a tuai ma le fa tuai a Victoria fa yo na so ta mai confirm pe mata Eo wa yei se wa au saa mo wa watu wha mole mole langa o. O leo o tala noa nei, e pēna o whaiatu. O tiri wa ai iai I tūlanga ia. O leo o wai le ata, o wai iai. Ai, iri I wha pēwha tu a whaina, o lewa ana tu wai I ata, tu ai lunga I tangata a talwa. Ai, I lo ua te dunga na o au iri yei se wa a wha pēo mautu maise tala. Confirm mai se tūlanga. Ai, a whai ua yei se wa a wha pēna. Ia o te le iloa la e le I, o te le I wai ai.
1: Le o kus whai ako fwai ngane ea. Wa wha whai ka, because I was in a hurry lo whai kau I ele me a. O la la e whai maris ka ngaka. Pole ai mire a vi ese ele ngoa le o Polynesian. Ai oso maris ka ngaka. Mai, ia maanga ia fwai ako ngu ai a sause pa un. pau mai pasa se like a maiden flight ah so long a wing ola for sure la pa fai on mele o fa ko do la I quickly for ngani le le umingo fai kawai cuz I was on my way out
0: yeah le le a fo fa fo mo se si na si le fie le vaenga yeah fai on so te mai ta tu telefoni to lu fa oval one oval one te mo wa ai ine mfai on fa maunia le a 45 matalanga wa tu ina tu lunga le ea e paual me le te lo mo mo tino na fa matalanga lava ma tu langa so ta inga e tu langa le vanele ai le ai se me o confirm mai ia ele ai se me o confirm mai a ta ilo ai ni te wo ai se me o confirm mai I miss you chao leila le mai se si manatu e fa lua i te si la via fo le malo ta to tunu i le maua se mau tonu i se to tas o le to lua pe to tolu fa maoni ai se me o ton malo fa lo lava fa fonga mai i le tatu musikalea

0: Io e io le tatu te mile wa lo se folo male lua minute e te ai le tolu e le to mi sta tu tu tua ian fa mai fo le a o le tatu a so tainga male tatu po kala me ni la vaso va vai a tu tu a tu ma fa fo tu le tatu po fa salau ia o fa pe mai fo italo tu lango le tau pe la von tu si le fie tu lango le tau ne vai te mi olon tau malulu ia ia tei mi hoi fa malu malu mai ai fodinga mai ole a pa u mai fon chi monga man tulang fa penna ele leile ia sulo la ai o ia tei mi fa malu malu mai ai ia on ta tu lo fo ile o ia tulanga o su ia inga le tau a woni ngalo tulanga pe ona a popo ia tu ai mfa tu tu ai lo fa ngaluenga a fa yo e fafo tanga ile yo la e ne mfa yo na mo pe le mafan fan ol tino a o ya i ta tol ne vai chamber so i fanga mar so ingol tau ile o toi mfo o mal masina ne yo lai au kuso ya o ta tu lo fo swinga e se ne man ne ya le tu langa la na te fie fie ya o ne ya tino ta ilo ya i initial ma malo ta to tino lo fa fanga mai a e se lo fie fie tono australia ne i kunselani ono le tau ma nei o le tau e le umi se vivela e le umi fo se malulu. Tu sei maua lava le mafan fana i teimi uma. Ia or tu langa na pia nei ai, e le pe o isia tunu e fape nei lava la toa lava le aisa ta lo fae, wa vai atu i a tunu i fafo, i le fainga tau tu langa or soifuanga or latu soifua. Ia uma sani e ala tau, ia e longa le lofa ono tu langa pia nei ai, fainga tau o le soifuanga o lato wola ai ma soifua ai ne vai teimi. Victoria, o le ale mta opu na
1: teo? Ne ai o le mta opu lau fasili atu ai le iuma lau. Pe na e fai tau i le mele tupu sa mo de two murders. E o lai fa pe o lai su e po wainga fasie skama si e te 22-year-old ne pape ko nga fofu ale ko po mai fa le bela bele a o si kama lo si le i tau me singa mai le mama wa mai ngan me la ko fali is 53 years old nga nga la ko ya si si ko ya nga e la ko po mai ni fa le bela be
0: o le tu langa tonu ana le fa tu se monatu a pe o le ta fa sort te mo fano ile o tue saunga le Musa Moa lwai teimi nei. O le awhaila wai malanga i sa Moa se ainga e o in ta whaonga matulang hope na whai tete. Ta tō neo na nofo i atunu o i fafo mai o sa Moa. Ta tō whai tete. O i sa Moa i a wala e o ai tulanga o whala vilawe me whai ainga. Ai o fai tete i lungo le la tele, ma so se mea lawa e feo ai ai i tu tono si o tātou no. Awani i whapeo o tātou masani o ai, le ai tātou tere i loa lawa me tu tupu. Iwai, tātou tere i loa. Aisea, ona ua tele, whalawe lawe, ma mea, e a fia iso i fua i sa moa, ua iai nevo i teimi. Iwai, i le saunga le mō le tūlanga, o lo iai sa moa nevo i teimi. Ia e saonga le mō le o tō tele, a e pangalea. Pe o tō tele pe a tupu whalurawe tātou tere iloa. Po ai, o le a whale tonu na whalurawe pe atu lai maise whalurawe. A ia whewa e male mautino a le saonga le mō. Ia o fo i teime te tauna o ai, a wane i o i teime le tauna o ai. Wa tele o isi whalurawe tu lai mai i le levo le pō. Ia ma vaveao o tūlanga whapena awane i tūlai mai se whalevilawe tātou te le manao mia ma motusia i se mafutanga i tono ainga. Avitore.
1: Eone e ula umutala le whaia, hoi ngane. E o ufo ai kangaka i ewa koe asi asi a koe sa mo ma mea ko lisi. Pei whai las kama alo le, I remember 6 months ago. Ufe kawa. Nga skamalo ai penga sa arusabali vali kalinganu. He was mana yen malu mail samia. E wa ke yala ka mo e kur kame ki fa ke besang si kare ke fa ke kamano o yele ulul. Nga fa kwa le ulul ka ngolo le ma ku i ele ma ka kamano. Yen a vali American wa ku fa yang operation fa ngale. nala wa manguies kamano. Ave me kamano nga kirilo pa wa me la fe aku. Excuse me. Ya foilingo ele isang sikarik me wa ke iale ka parle ma ani ni no me ku in. Ye ayu ayu ka ka wa ni mamanga sik ni kupe po ya, you know.
0: Ole ole wingo ton war na le fa tol tala a why ni ti uta tu fa pe la sa nga le mu a ta su ti le lo me tu pu a po lo ta nu po le alu ya pia po le alu se va i tu lo po le alu fe la va ta su ti le lo me tu pu yo fa i cheche wa wa mo tu fa ni ta la va tu lango ye sa mo ya na fa yo se fa la va pena ya a fa or se tau mi ti la titi ya ti le lo pe fa fe na tu pu na fa la ya o me tu pu ele mo foi un tatu alo se ai la le o tatu lo o tatu lo tu la ngolo ye si o tatu no wese wese wole tu se pe o sola e te vai vala va po le ale le vol po et ile ai mo se me et te po le ai la aso o te man tu la vo victoria na e fa ya tu sa ala tala nei e pa wa meta te tate fefe la vo taimi i sa mo o tamaitai fo'i e ele te sa ma o me fa pena o tala fo'i e mai le vau e tate i loa tate li ai fo na le ma te fefe ai pea o le po ma tu lang fa pena ai ele ai ni me fa pesa tu poi ole ole fasioti ole ole ingu ingu se pia fanga resi resi e ele ai ni me fa pena sa tu poi al nevo time ia o matua se sao fa afi le leanga o le tulanga wai ai e si o tatu tunu isa mo ole ole sao ngale mo
1: o la fesiri sa lea e mo i e ni tapo ni kala o mo me o ni pegi fa angongo po ni mi fa penga e mo i le me si te io kere sa ma sao ma afi e mo i
0: a e talia tangata e lona mala mama i na tulanga wa e ma fai fo na tali mai la to e o lo pui pui ele sama yafi la ta ole
1: sau ma yafi
0: ya e ma fai fo na pui pui ma tali tangata o lo afi ele e la la fanga o lo yai le to ma tai fo a e tali fo i tangata o lo yai ile no fanga o lo yai al tesa ai e chele me vaya chele me vaya ol melna le fetu la utala e lo mai nale e monim fa maoni e yai ai le fa perla e onno me te vaya i ma me o mol ma win al hotel al menna e fa ya la utala onno tulanga le o au le pea maho i ama vai loa. O lo tina o le pea. E so so o matou fale ma le fale o le maota o mta afa yaso o mwai.
1: Yeah, I remember.
0: Au fonga mai le malo le tino. E so so o matou fale, so o tulu tulu matou fale le alu anga le vai. E fai la lau tala. O na o matua ma o latu sa moa. O te tafao masi le matua hai. O se uso matua la no fo nei utai se se fo no al matua ai. Ta ele la va pe a tu lol fa fo mo el malu le tu. Ta ele pe a tal tasi po lol va veo. Ai se. E tasi al me la no ta ele termina on ol vela. Na. E le ma fo no ta ele ile afia fi fo no le vela. Wa ta ele le fi. To ya fu ma ele yo teme mo. O te nofo nofo a lama o aro ueva solo. So longa lava o tal taimina no walu leo tael. E o ke ngia fa fia o lo uso. Sole, lame ke ka ele nga kemio le levo alpo. Onna o le tulanga na. Ai fai lala utala e o ta ele al tulanga. O te alu savali. O te savali atua i taile ai le pea halu tau iute i se. I le fiafi. Onna ya. E le ai maso se tu langa fo na le fa pe e ono fa fefita ite sisi. O fanua vo ia fanua tanu ia I al mato a inga lea I le pea. Le I ukta I tula ele. Ah, tu ngai mato le alu. A wala na e afe atua I alu I papse ea. E o ina, o to te leo a inga lo tina na e te umbatna al fanua na a fwe te ua lo tina. Ah. Ili ai masota fefe vapea mea lao funua oti iyo wa tawotu iai maanyo. Ta te lotu ata I tot savari ta te alua I uta. Ili ole mea lana le fetuela utala. Ole se senga na. Ai wa tele mea ta te vaa iai. Ma mea wa te faa longo iai. Mena tupu. E faa ali mai iai mfaa ilo mai iai. E sao iai ia tulanga vapea na. Ia orole tulanga na peo mola ufafisiri. Ai... E la vea te ngata I o ia. A fia ula vale, a lo tof tofo I ai. A ele fia ula vale, te fia soifua pea. Ia, o te tofo I mele, tau na tofo I ai.
1: A la fisili la fa amana more sa vea. O le a inga o ai, la e sa wai a kere sa. Where is she originated from?
0: O le a la fisili mai le me fancha. Se I oktano e a fo I... Eso eso emo mol tulanga le no talia tule ya o si taimi a le tulanga le le la si di moi a si tano e tamo fai mo mo confirm me yo tilo ya na va tuile la nga e ye le po le o ol va o lo ye ni si o lo fa fonga mai le la fanga le pe ya ne ti mo fa ya tu o na fa pele so le se pe pelo le fai mo la po kala me
1: a o la fi si di fa mo mo le sa ve because o lera poko e fa along with kala fa pe e ka wa ya so la va me ko singe mo ka fa but I don't think I think it's just a made up story
0: yeah
1: a desi la me le ke man ko a ke fa along fa pe ele ngin kan ka inga inga le ulu a le fa singe mo ko la o fo yo o ka fa ke ngi kile o baile e inga inga le ulu nga ko inga inga le ulu. You know, yeah. Or they like fair coin. It's very hard for her to go coffee for Celia and can get here so long because we were both young at the time, you know. Yeah. But I never bothered, you know. They like fair coin. Why? Well, if my father's uncle, maybe my uncle, maybe if you feel it, can you? Ale enga enga le uno le afingi makoa le, you know. Wa le afingi mo ianga o ko inga, you know.
0: Yeah, e tisi le fifo, le la watu sa o hali tari. E tisi le fifo, e ia tangata na nofu amfa ya la tu tari. E ili ni mea fori, e do nofu ata ngata ima fai loa tau manatu. O nofa pia ilo le o so le sa o la. E ili yai...
1: Not Kuraele, Koefu.
0: Koefu.
1: Koefu.
0: Tumai Mato.
1: Siu Senga. El Kangumapua. Lavevu Mani Sa. All around that area. E pisa la ili dafu ili. Li kengi lea, you know. So, kake la kui ukoma. Ok, asa fu inga kake fiseva lea. A kake de mfengu karko. Kasinga oka ike uro kafiseva le, you know. Ie marisi mea. E fa kalaia kan mai e o fa so sei mumu ah pe why is that you know
0: e ale pauna o isi mena te fa longo I la so a o ni fa so sei ia o tu lang fa pena a mai se la o taimi ia o fa le auli ia ma taimi fo la fiafi e ia taimi e ia I tu lang na o sa sa te fa longo ia I la so e pe no te fa ia tu le iuta la I se se e loatu I le mana toru le afe tu le wala alu iuta I papsea e tat savali pong sa ina le level po ta yuta I papsea ola aso sa le angala wala
1: le
0: vai termine wala le le wala ali ai ai papsea ona le tele ola tu visi wo ye ai le ai ani mana tu wona fa pe a mela ai a tat fe fe vale pe ona fa ya tua uia e vai termine o wala I sa mo I si wain ele ai se me fo ne fa pe tat ya wala ona tsa le wata fe fe a e fa pe fo wa fa mata uta ita pe ai no e pa wal me na sa ulo fa lo ko lo uso la wo ola le pai pol level po va e lo ko lo sole ola me ka ka ele level po yo ko e fa fa nga ma ile fa ku ya ka ele ngo la nga ve la kele
1: ye
0: ve la kele nge ye le so lo nga ma lu le fe fo le level po ye ka karu kai kai ai ireng tulang fa penda pawai o mena time o laso vona de ile o le uli e tulang fa penda o ti fa dwai fu e mo so sei ma fa penda
1: ma ia un so ai kala
0: ma me fa penda o tala ai e fo na de ai pe no fa ya e ai ere fa penda tasi si de nga ta en alo na hao isa
1: ile
0: nga au paula vo fa matalanga na tu no fa ila tom fa pi fa matelanga yo no fa fifi ai mo ya e ere ni me fa pena yo ya ala na o ya no le lo tu wa sa ma losi la va tu la fono na vo teni o le a to wo o fa le lei fa le to la e a one I alu se si fa pe fa I fa te teni pe fa te tama po ala va tu lang fa pena aru lei swadi lei fa alo alo lei o tulanga fa pena ai ri ai ni tulanga fa peo wa o ye se me tulai mai ono tulanga fo le o le ai
1: o le ane ne wingo na kala ne a sabe is there any such thing or is it just a myth
0: ia a fo la le te fa tu o me tu tupu e te tatonu ai mai lo ai a o me tu tupu na o mana tua ina le talana mai lungo le newspaper ma lungo le o penga te whailangi. Ele I lewa lawa po te usanga ilen te nei. Na sa wale tala le ainga sa na nofu I tua atu le falisa e whaka sai I le pea tu lou lawa le fio anga si o fio anga o na ole tala o le mele nei. O le tala moni lawa na whamatala e lunga ali I lea. Si ala tama na aru e whatau le fiafi. Ai fo I mai le tama. E folo mai te niti to lua.
1: O se kama po se kengi ngang al
0: O tama. O I la na saua le tama fa matala yo na matua le mentupu. O I nana fa yele fa matala nga ale tama o si tama sia. I le tu langa I fa I tete alo mo fa nau. E fe wa I na o la tau. I le fiafi. O me fa pe o me tu tupu lava ele fa pe le tupu ai o ye fu tu langa le u tupu mai a I tonu lava le fi anga le le ye I al mele am ta pu le ta tanoi ili ele ta tele fa ya tu la fa pe le tupu a o tupu o me fa maonia o no ni me tupu mai ye me tupu mai e fa le tonu mai isi taimi ia ai o le tulanga na o le fa matalanga na le stam titi lea e I na te le iloina po ai tangata ia o le talanga na ai e fa I titi awani I pe ona ufai atu a e alu alu fa le lei awani e alu fa pe te alu o kiri o ai a saua e lei alu fa le lei le mea te alu iai ia ma alu fo I mal fa alo alo male I loa tulanga I tawa na on fai. O te alu faa alere lo fia ulo vale faa pe oa o nge ere kiri kakeo keo po ai o ai. Le ai.
1: E ai ai si e sa wale upule e le sa lapu mai anga mo e ai ai si me e sa. You know. Ai a fo I lingua. Au isi karawa inga ki ngofu moka ma fau fau. Is it true or is it just a myth, you know?
0: La.
1: O le la o ke fai ako o lango ke manga kua fol. O lo great grandmother. Sa fo fo I mai fo inga de ka usa mo o mai e iku ke loa ia e man kua la pawa o lau la au e fa o ngai lo great grandmother o le makalafi ma le alo alo you know la lo alo la sa ko ko la wa lo great grandmother ko out of my life you got to go up ko a mo su me ye o ke man ko la ka la e nga fai e lo grandmother great grandmother not grandmother my great grandmother for my o e me si ma ka la fi e wing e ar nga oi ka ko man ye lo mo se si anu o lo fi so wa le ofisi di lo that was later on pe se afa mai o le makalafi e pe I don't know pongi kala mai yanga mo famain e la ku e nga o e ke la ku ku mai makalafi o ko ki kilo wo le si ku ya nga anwa le me la ku ku a de ma o a le wingala ngar kala o ke nga o e su e mesa ma ki ma o ma si ma si ya because whatever happened, I kilo kilo ku ku mai la o nga nga. The next thing you turn around, it's gone. Go further out, the, you know, up the top. That's what happened, you know. Yeah, kailo la yeh paro la. I'm saying, for ingali. Yeah, upwele sa la po may ang mood.
0: Na tonwa we amaya le. Eo nga, yeh tulangan ni yata to. Yeh hatu ifafo. Ma ila tofo ye olo halala pema au mausio tatu tunu isa moa. Awani ifa pe tatu te atu fafo na tatu le polele o ahi le ai. Ita tawana faitete, sa vali mal faitete, faimea uma mal faitete. Ina ima faona saonga le morso ifua. Wa tatu te li iloa, e ese ese ala lafanga, ma la tofo itapu matulang fapena. E ese ese, ile fape tutusa umai. Yeah, or the tulanga la na tawana tato mata tuina pe afa ye o sa mosi o tato tunu e o ta fao pe o fo ini fa la love o ainga tau tua ngā ma o tau ia tulanga tato tire iloa lava a wala sa wale fili ia on tupule o fa love a lae e to e sea ma la ainga
1: sabea o ba ai e le fuo le la aule o le makalafi it's very very hard okay ole manga yo le fo le ke o ai por menga you know kasi ar fo mo vai ai I le le la fo ning or fa le I the government house like o ko mai o de I ko le class house ah mo vai ai le fo kasi ar fo o la kwale ofisiri ka mano fa ko ro pat this work fi lo le ne fa pa la ni makalafi and for my it's kissing lips fa what ai ke vai ai le fua mai pe long ku bani mu mu long ku but it's just all flower ma nga ye your fua you know pe le ki o asu nga kan ngi la au you know it's very very hard to get ne makala e ke alu de no maunga fo inga ni su e mai ai
0: Yeah, o tulanga na ele ele na matalafi e faiva ye sa mo le tele ia le fo na fitau tu le tatu tala le ye ile le sa le ile le vainga le tala ile fufusinga
1: fufusinga
0: le fa mai pel fufusinga au le la au le le pua e ola au sami e se fo ila ia e nai lo mo ia fo le mtu tio ia tu langa e o fe ni la au ola sami al sami ona le la pel fu au fufusinga e che ilo le me ola che le fufusinga O lunga le matafanga?
1: Am kafanga.
0: Iyo. A le pe?
1: Iyo, foi le kongo ia. Le na au leo le kongo e. Ke wa kuala e ole i foi.
0: A le fai mai le tala le I. Le na fai tau tenei. E ola la usi usi le le pua lea. Ia pa wale mea la wei ewa le ole tu vore lunga. A usi solo ilalo le pua. Iyo, tulanga na e. Tatou te ilo ai pe ona tatal no foi. Mifat so I tulanga ia.
1: Iyo.
0: Awa tatu te tofu tofu I tūlanga pe ona tatu whaalongo iai. Iyo e taulawa ona tatu tausia ma whaalolongi a tūlanga. Ua tatu whaalongo iai I tūlanga o loo tūlai mai. Isi o tatu tunu I Samoa.
1: Tālo, Fafo EP Radio.

0: Ya, o te talitonu o isi ui o le wha moe moe nei la maso mo le tatu tautua o le ua toe sefulu mo le tolu minuti o na tale o le wha ya, o le hei, ele o toe sefulu mo le tolu sorry, toe valu minuti o na tale o le wha a o le tautua le nā le tatu a ngā luengal nei la maso wha maru luat foi pe a whai o sala se leo ile fa fongal malu ta to tno ya le ngat fo ile o la tu langa pe on to fa fonga ya ya aso so hatu vai malu poenga o ma to te tu atu ya ma ngalo so ma to fa le ton a o ta to pokala melna a woni ngalo o ta to pokala mel vai aso la so chayao la so to fi la tel vo la so valile ta ya o le fitu o sa o pokala me lu o la storna e mala sal clopo ia ona to to fe lo fo ile to fa solo ata to pokala me la zo fo a so lu a so lulu a so to fi a so valile o le vai a so fo al ne la vitula o le fatua ya Victoria
1: ia pa fta ya pa fun fun mai tatu pokala me ne ia so ia tatu to fe lo ai fo in another 2 weeks time ia to fa so I fo
0: Ya, molo nei fa tawa a fa fitai mol fa fongamai fa fitai mol talia ino le tatou pokalame I tono to mauta malawa fa fitai telefo ia ila tau e sa fa fongamai lunga o penga tawai langi I le tatou tau tual nei lavaso alofa tele mo o tau si ia tatou toi feiloa e soifua ma ia manuia